0: play Lonka.
1: Dangakar samanal lavadi api. Igilune apekshavan kara. Pini sulange evatemin. Kansiyata gee gayuwa.